Du stavar saker sitta. Gata på besala. Du stavar bara mamma etta. Och sätta nu fristinät. Enta vastutympäkät. Ja sanat. Sain kallistus entala. Radio Kids Zone.